Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 18. juni 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programleder.

0: gör den jobben. Alltså transportera fram och tillbaka. Viktig jobb som må göras
1: på en försvarlig måte. Utan den så blir jo vi bare å spille den ene siden av musikken.
0: Ja.
1: Det går ikke.
0: Sånn kan ikke vi ha det.
1: Ellers føler du at bordet stort nok?
0: Det bordet stort nok. Det som, men det var jo en mangel...
1: På bordet
0: Ja, ikke nødvendigvis på bordet. Ikke med selve bordet,
1: Nei.
0: Men på bordet.
1: Ja.
0: Så har vi jo en mangelapp som må skrives ut. Her mangler en vesentlig del.
1: En datamusmatte.
0: Ja.
1: Av ypperste kvalitet.
0: Ja.
1: Borte vekk.
0: Argast modell.
1: Den har jo du lagt enormt med innsats i bruk over tid, og helt uslitelig.
0: Ja, det går jo på HMS-tiltak. For oss med karpaltunnelsyndromet, så er det kjempeviktig å ha den der klaffe, eller opphøyinga, og legge rista på, for å få åpne opp da nervepassasjen opp til fingrene.
1: Ja, for å levere på ypperste nivå, som vi vil gjøre.
0: Ja.
1: Det er jo det vi ønsker.
0: Så det har vi påpeket opp til flere ganger også, at den er kjempeviktig for helse, miljø og sikkerhet i studio her.
1: Ja. Mm. Merkelig at den da er vekk.
0: Kan ha blitt bestjålet også, selvfølgelig.
1: Jo. Vi leser jo stadig vekk om tjuveri både i hist og her, ute i den store verden.
0: Ja, helt klart.
1: Så det er klart, det var jo litt snakk om denne forrige sending, så vidt. Og kanskje den ble attraktiv, eller for attraktiv.
0: Mm. Ja, det kan jo være et samlerobjekt etter hvert, vet du.
1: Snek seg. Ja. Plutselig ser vi bildet på skjermen. Få på SMS, så står det her 50 000.
0: Ja.
1: Må betales for å få den. Men det er jo små penger i dine sammenheng.
0: I dine sammenheng er det det. Og rekner med at da arbeidsgiver ordner opp i
1: det. Ja, det forventer vi.
0: Ja.
1: Så den saken er grei. Vi skal fortsette å levere etter beste evne.
0: Vi lar ikke å stoppe.
1: Nei, så får vi se om tunnelsyndrom...
0: Karpaltunnelsyndrom.
1: Jeg forkorter det.
0: Tunnelsyndrom er noe helt annet.
1: Da kan jeg si K-tunnelsyndrom, da.
0: KTS?
1: KTS, ja.
0: Ja.
1: KTS-syndrom.
0: Ja.
1: Da er vi enige om det.
0: Mm.
1: Ja. Vi har mye musikk, det blir mye klassikere og live.
0: Det blir jubileum på både den ene og den andre måten. Vi har en overraskelsesjubileum som ikke engang du vet om.
1: Å, såpass.
0: Ja. Spennende. Skal komme tilbake igjen til deg faktisk ganske snart.
1: Ja, bra. Ja.
0: Men først, kan det se ut som det er norsk klassiker på gang?
1: Norsk klassiker på gang?
0: Hvis det er den som står her.
1: Nei, det var helt tilfeldig at den stod der. Den stod bare på et stativ. For den, vi snakket om, og så har han med en eller annen gang.
0: Ja.
1: Nok om det. Nå må jeg jobbe litt.
0: Ja.
1: For det, vi har analoge løsninger i studio.
0: Ja, det stemmer jo. Det var jo grundig inne på sist gang fikk forklart, og debattert ut hvordan dette funket.
1: Det jeg kan legge til nå da, at jeg har fått oppdatert informasjon, ikke om dine spilleren, for den har jeg full informasjon om, men de originale spilleren som tilhører studio er kommet til rette reparasjonsvedkommende.
0: Åja, er det kommet lenger enn det?
1: Nei, men det er jo et milesteg.
0: Ja.
1: Da blir det i alle fall gjort noe.
0: Ja, prosessen er i gang.
1: Da kan vi vel se frem til, muligens, at vi har de rette spillerne til jubileumet. Hadde vært veldig bra.
0: Ja.
1: Det hadde vært et ekstra kjekt tillegg i jubileumssendingen vår. Det kommer mye folk for øvrig i jubileumssendinger.
0: Ja, det har jeg hørt rykte om.
1: Fått bekreftet mange.
0: Mm.
1: Så det blir bra uansett.
0: Det blir det uansett.
1: Ja. Sånn. Da ser du her, da legger vi den, løfter vi den reima opp på neste nivå.
0: Ja.
1: Og så legger vi på tallerken, som du ser av akryl.
0: Det ser jeg.
1: Og det...
0: Beste akrylen som jeg oppdriver, faktisk. Ja, det gull akryl.
1: Ja, det ikke bokstavlig talt.
0: Nei.
1: Men ja, gull akryl. Mm. Og så det jo da en syltynn filt dekkplate.
0: Mm.
1: Syltynn skal jo være det.
0: Ja, den så tynn at når jeg tok det, når du tok den av, nå så ser jeg ikke engang.
1: Nei, nå ser jeg ikke noe. Så tynn er ja. Og sånn skal det være. Da har jo jeg klassikeren på plass.
0: Ja,
1: vi Yesterday Today.
0: Som åpning.
1: Nå vi i gang. Nå det ferie.
0: Nå det ferie, ja. Dette jo for øvrig da, siste sending, før, siste livesending av, med oss før sommerferien. Og vi glemte å si hva slags jubileum vi hadde. Det var program nummer 75.
1: Ja.
0: Og vi jo da sånn holdt på med stift i 6,5 år.
1: Ja.
0: Ikke verst.
1: Imponerende.
0: Ja.
1: Hva mer skal det bli?
0: Mer skal det bli.
1: Dette her da fra det spesielle her jo at dette fra et livealbum.
0: Mhm.
1: Så heter Open Fire. Og men akkurat Summertime Girl har de puttet inn med en studioversjon. Jeg hadde gjerne tatt en liveversjon,
0: ja.
1: Men klassikeren hører til på sendingen uansett. Så det og det jo egentlig studioversjonen vi alltid har.
0: Ja, det jo det. Men den på en plate også?
1: Ja, det den. Ja. Jeg har den plata også. Mm. Men nå var det den jeg tok da, for at i dag har vi med bare egentlig livealbum.
0: Åja, har vi det?
1: Ja, ikke du klar over det?
0: Nei, det var ikke klar over
1: det. Jeg sa ifra om det.
0: Ja, men det jeg hører ikke etter.
1: Nei, det
0: jeg har ikke noe livealbum med meg i dag.
1: Jeg har bare livealbum med meg i dag.
0: Ja, så blir det annet hver live da.
1: Ja, det blir det, hvis ikke du har et eneste live.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei. Nei, da, da har jeg forlovet meg.
0: Åja.
1: Ja.
0: Ja, det var noe nytt.
1: Kom det, bro?
0: Ja.
1: Nei, jeg har ofte en Ove Berre live-plater, så da kanskje jeg har tatt litt hardt i.
0: Det har du.
1: Sånn er det. Ja. Det kan skje den beste.
0: Ja, det kan det. Og så kan det skje deg.
1: Det er veldig sjelden, men ja. Det gjorde jo det.
0: Ja, det gjorde jo det.
1: Summertime Girl.
0: Ja. YMT. Yesterday and Today.
1: Ja, jeg liker best Yesterday and Today. Jeg synes det fantastisk bra. YNT går jo fint, og vi skal være litt kjappe.
0: Ja.
1: Et veldig bra orkester som vi har vært på konsert med.
0: Ja.
1: Særdeles bra orkester. For øvrig får Sweden Rock, årets Sweden Rock Festival store, store positive. Det er bare fortet.
0: Ja, ja.
1: Pluss hele veien. Fantastisk festival, sannsynligvis den beste i verden. Sånn er det.
0: Vi kan ikke snakke mer om det, Anne.
1: Nei.
0: Klarer ikke det.
1: Jeg har tenkt at vi må ned neste år.
0: Ja. Som jeg har sagt siste 10 år.
1: Ja, ja, men en eller annen gang må vi få rett.
0: Ja.
1: Greit.
0: Er det en klassiker?
1: Summertime Girl. YNT, Yesterday and Today.

0: Ja, nå må du være forsiktig. Og en nydelig melodi der fra Jefferson Starship.
1: Ja, og nå kom jeg på, glemte jo vårt andre jubileum. Men det gjaldt jo dine sånger her.
0: Oh, ja.
1: For det er jo faktisk, altså vi har 75 program.
0: Og dette er melodien om...
1: 1000.
0: 1000?
1: Ja.
0: I
1: stift.
0: Wow!
1: Ja. 75 program, 6,5 år, 1000 vinylmelodier.
0: Ja.
1: Da har ikke vi tatt med intro annet enn de gangene vi har spilt hele.
0: Ok, det er jo riktig.
1: Ja.
0: Det er helt eksakt sånn som det skal være.
1: Ja. Nummer 1000, altså Jefferson Starship. Ikke verst?
0: Nei.
1: Da er det... Hvit vinyl, ser jeg.
0: Det er hvit vinyl, og jeg må bare dobbeltsjekke. Ja. Da blir det... Det er Asia da, som har hvite albumet her. Det er nesten ikke råd, og... Det er jo ikke spesielt optimalt med hvit.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Vi skal høre Go. Den har ikke vi spilt så veldig ofte. Vi spiller som regel Heat of the Moment.
1: Ja,
0: men, det kunne vi ha gjort nå også, ja. Men Go er også en god variant.
1: Vi kunne ha spilt alt, ja. Egentlig for så vidt med Asia da.
0: Det kunne vi.
1: Men det, Go er jo et godt valg.
0: Det er Omega Tour 2010, så er ikke så veldig gammel. Volum 2 Live in Basel, Switzerland, 4th of May 2010.
1: 10. Ja, så det er en klassiker, og egentlig i og med at den 16 år gammel, per definisjon.
0: Ja, og her med da Geoff Downes, han kjenner vi godt, Steve Howe, Carl Palmer, John Wetton.
1: Ja, det er gutta boys.
0: Så det er gutta boys. Ja, skal vi slippe til?
1: Jeg tror vi bare kjører på.

0: Her går det over I hverandre.
1: Ja.
0: Skulle nesten bare slett til, men vi kan jo ikke det. Sånn. Men der lurte de oss.
1: Det jo ofte sånn med live. Det ikke sikkert de veldig sånn snakkesalige på scenen. Noen liker å prate veldig mye. Jeg vil jo tro at vi hadde ikke fått spilt så veldig mange sanger vi hadde stått og vasa.
0: Jo, skal ikke kjimse av god marling da?
1: Nei. Og kanskje det hadde vært fornuftig å ikke spilt så mange sanger. Blåstrekka vår kunne nå fleska til med...
0: Jeg kunne ha levert på øverste hylle. Ja. Det tror jeg. Så det gjenstår bare for et eller annet passende orkester. Og faktisk oppdage oss.
1: Mm.
0: Det jo sånn med alle ukjente artister, så må de jo, de må jo bli oppdaget en plass.
1: Ja.
0: Sånn at... men hva sjanger det du helst vil vi skal bidra i? Er du I bluesrocken, rockens verden, progrockens verden?
1: Med blåsrekka, tenker du?
0: Ja, ja.
1: Nei, altså...
0: Hey,
1: ja, altså...
0: Her må du knepe...
1: Altså, blåstrekket, det jo mer typ rock, gitarbasert rock, a la Åge Springsteen og så videre. Da. Litt der, jeg har jo mye blåsrekk live I alle fall.
0: Jeg skal være, jeg vet ikke om du husker Fergal Sharkey.
1: Ja.
0: Jurilitiv.
1: Ja.
0: Der bles jeg.
1: Det der du bles jeg?
0: Ja.
1: Og kun der?
0: Der skal jeg være,
1: ja.
0: For å synge.
1: Ja.
0: Sånn
1: ja.
0: Blir det.
1: Ja, ja, ja, det var Oven som var sånn.
0: Ja, Oven sånn. Og du
1: Ja.
0: Ja. Og der det også med følgelsår.
1: Ja, ja, ja, det full pakke.
0: Så ja. Der, jeg har vel fått telefon fra han.
1: Ja.
0: Ved å ha oss inn.
1: På den sangen.
0: Ja.
1: Ja. Det jo lettent penger da. Vi med på turné, og så vi fremme kun på en sang.
0: På den?
1: Og, ja.
0: Ja, det der.
1: Så det jo bare sette seg og høre på... På brygg og litt resten.
0: Nei, jeg tror dette kan være vår nye på en måte det vi kan jobbe med fremover.
1: Ja.
0: Jeg tror det mye
1: mye å hente.
0: Mye å hente, ja.
1: Mm. Yes. The Smiths ja. Neste. Har vi vel aldri spilt hverken her eller der, tror jeg?
0: Ikke der,
1: ja. Altså, vi har ikke.
0: Nei, vi har ikke.
1: Nei.
0: Fra albumet The Queen Is Dead.
1: Ja.
0: Og vi skal høre... There is a light that never goes out.
1: Ja.
0: Og jeg litt spent, for det var veldig knepe mellomrom.
1: Tett mellom godbitene.
0: Så vi får se hvor det går.
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Av og til går det bra, andre tid ikke, og vi må leve med begge deler. Greit.
1: Jep.

0: Det var Kiss, Cold Gin.
1: God knall.
0: God plate, ja.
1: Ja.
0: Hele plata er veldig bra.
1: Jeg har jo gitt ut, er det fire live-plate?
0: Jeg har en Las Vegas live.
1: Er det en, to,
0: eller? En, to, og, men er det en tre her også?
1: Og er ikke det fire år da? Men jeg står, jeg ser en før meg en som står Alive og så IV på.
0: Ja.
1: Men
0: nei, for jeg, den har ikke, eller jeg har en som står Las Vegas på, men jeg vet ikke om det står fire på den også.
1: Mm.
0: Nok om det.
1: Nok om det. Ny klassiker her. Eller ikke ny klassiker, men enda en klassiker.
0: Ja. Vi held oss i Amerika.
1: Ja. Vi spilte jo for Operation Mindcrime 3, da med Jeff Tate, for litt siden i maling og musikk. Nå skal vi til den første Operation Mindcrime, og da er det selvfølgelig Queensryche. Og kjøpte ny utgave av den.
0: Du har kjøpt en, er det en remaster? Hva er det du har?
1: Ja, det heter den vel. Sannsynligvis. Så ser du det da.
0: Og vi skal høre Bjørn Legg og et eple.
1: Det ja, det er jo ikke sånn kjempe lurt.
0: Ikke god radiolyd.
1: Det er jo ikke det i det hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke, altså, det heter den Suit System. Altså, det står jo...
0: Sweet.
1: Ja, men... Sweet. Sister Mary.
0: Sister Mary.
1: Ja.
0: Det er ikke sweet.
1: Det er ikke sweet, nei.
0: Sweet.
1: Sister
0: Mary.
1: Ja.
0: Vi prøver det.
1: God prog.
0: For et fantastisk album.
1: Ja.
0: Generelt.
1: Mm.
0: Kanskje et av de beste.
1: Ja, faktisk. Denne her kommer høyt opp i, ja. På total vurderinger av alle album som er gitt ut.
0: Den gjør det.
1: Mm.
0: La oss høre.
1: Ja.
2: Kill her. That's all you have to do.
3: Kill Mary.
2: She's a risk. And get the priest as well.

0: Rakast, Skoprog. Queen's Ride, klassiker.
1: Det er alt med
0: 88. Sånn cirka.
1: God lyd var det på den, selv om dette var en replika. Så var lyden. I dag er
0: det mye klassikere. Ja, det gjør det. Nå kommer jo på rekordrad her.
1: Nå er det jo, nå har jeg plukket fram en av dine absolutte svenske favoritter.
0: Ja, disse gode papirer.
1: Og det er nok for så vidt ikke så langt under en av, så jeg har mange svenske favoritter, det har vi vel begge.
0: Mm.
1: Men har du tatt bilder av den? Skal jeg tro, nei, jeg kan ta ut. Kan du trykke noe da?
0: Cusp of Eternity.
1: Nå skal vi se.
0: Ja. Så er jeg sikkert på nummer to da.
1: Ja, Cusp of Eternity, det tipper jeg på album nummer to. Og her er sånn du kan se. Her kan du få bladet litt.
0: Ja.
1: Ekstra.

0: Det har vært stilt, og det jo ikke spesielt gunstig på radio.
1: Over side C over en. Ja, det I alle fall...
0: Det betyr at det på andre sider,
1: det. Ja. Ja. Da blir det der.
0: Ja.
1: Og så var det melodien om det glemte nå, dobbeltsjekke, var ikke nummer to på side, ja.
0: Jeg vil rekne med det en lengdare dette her også.
1: En passelig lengdare, sier jeg.
0: Ja. Mm.
1: Fantastisk orkester her.
0: Det det.
1: Og disse har vi også heldigvis fått sett live.
0: Ja.
1: Jeg skulle ha TV- og senkbord her, og kunne jeg ha fått sånn.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det tror jeg dere kunne høre nøkkel.
0: Jeg hører at det rister. Det rangler.
1: Ja, du ser at jeg har musa inne.
0: Ja.
1: Så det bare å... Du kan få kjøpe deg triksa der om du vil. Nå...
0: Det setter jeg veldig pris på. Mm.
1: Jeg setter meg ned.
0: Ja, det, for det jeg...
1: du har begynt å...
0: Ja, jeg tenkte at det var kanskje veldig gjort. Håper han setter seg ned snart, før dette her
1: ikke tar helt legge, av. Ikke ødelegge noe her.
0: Ja.
1: Er vi klar?
0: Vi helt spennende klar for oppe, det vi alltid.
1: Ja. Vi kjører
0: opp. Live også.
1: Ja.
0: Du, gjøy meg. Vi ikke bedre enn dette her.

0: Ja. Det var fra første albumet til Except, aldri hørt før. Jeg har ikke hatt et album, men nå kan det hende det smetter ned i...
1: Ja, det var det jeg... Vi mister jo litt kontrollen når vi har denne avstanden her da.
0: Så det var litt av min intensjon.
1: Ja.
0: At dette skulle bli litt uoversiktlig. Og det har det jo blitt.
1: Det, ja, så nå vet du ikke... Altså, selve plata er vel risikoen her da, men du... Det er vel ikke sånn... Du vil vel gjerne ha den fulle pakken?
0: Ja, vi kan sånn ikke bare ha du, den.
1: Nei.
0: Det blir litt... Ja. Det liker jeg ikke.
1: Vi får gjennom skuli.
0: Da har jeg flyttet fram fra Alkemy.
1: Ja.
0: Vi skal høre Romeo and Juliet.
1: Ja, det er jo en skikkelig klassiker av en Dobby Live. Jeg husker at denne gikk en hel sommer i skogvokter i gjengen, når vi hadde sommerjobb som...
0: Har du vært skogvokter?
1: Nei, skogplanter. Skogplanter og skogrydder. Det var en Jan Endre Nesdal. Ja. Hadde Alkemy-kassetten i bilen.
0: Det her er ikke brukt da.
1: Ja.
0: Så denne hadde ikke jeg, men kassetten har jeg også. Ja. Står vel sikkert ned i de kassettholderne vi har her. Der skal den kassetten være. Denne melden er 8 minutter. Så
1: ja, så det blir vel det vi rekker kanskje i dag. Men nå må ikke vi tulle oss vekk her mer. Dire Straits.
0: Romeo and Juliet.